Facu, mater, corpus, mater, tui, facu, tui, ego, strictis, mortem, virgo, mihi.